0: Det var Wanda Jackson gjorde där med Futriyama Mama. Elvis Presley ska vi slippa till nu. Det är en live låt och den heter I Got a Woman.
1: She's louder than I am, and I got the microphone going. Well, I said I got a woman way across town.

Det var Garth Brooks. Vi hörde där med Papa Loves Mama. Lobo har en sång som heter My Momo Had Soul.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

Det var Lasse Stefans. Vi hørte der med orden som mor min sa. Freddy Fender har en låt som heter Louisiana Woman.

noen pensjonistforeningene i Modum som også skal på en tur den lørdagen, som jeg har skjønt, så det er mulig at det også kan være en medvirkende årsak til at det ble så få påmeldte da tidlig denne uka her, med kun 8 påmeldte. Så den er beskjed fra MS Kryllingen da, at den er altså avlyst. Så får man håpe at det kan bli en at de kan få den til neste år da, Moinkruset, som skulle vært altså nå til lørdag. Vi tar med oss et annet arrangement som skal være på lørdagen. Det er ikke til å tro. Det er et spennende foredrag med musikk, og det er også arrangement med Tone Martha Eriksen. Ikke til å tro er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Olivas, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Hennes store forbilde er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplever mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også samarbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har også selv opplevd hennes evner gjennom samtaler med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse. Og boka Ikke til å tro har hun skrevet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha har synget sangen hans «Se, jeg vet du er borte» i en del begravelser, vil også få høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Og arrangementet det er til lørdagen også, mellom klokka 15 og 17. Det blir pause med kakesalg også, og det er inngang kroner 250, som da kan betales med Davids eller kontant. Og velkommen til en hjertevarm ettermiddag med inspirasjon, musikk og gode samtaler. Det er altså til lørdagen også på Kongsrud Grendehus RSD. Vil du ha med deg nummeringer, så tips oss gjerne på 3101-5080, eller send en e-post til det er postkrøllalfa@radiomodum.no. Ja, med det så er jeg straks ferdig med sendingen. Jeg skal bare ta med noe litt sånn på tampen her, for i kveld altså, så er det Radio Bingo. Vi har en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9, og så er det da Radio Bingoen som er i gang da, fra klokka 20.30. Vi har jo en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene, og det er også mulighet for å vinne Radio Modums jubileumskrus. Men det blir litt forandringer nå fremover, frem til vi nå er ferdige, og frem til vi da avslutter utdelingen av de krusene, så er det sånn at det er ikke bare raskeste enrekker som får muligheten, men alle som vinner i løpet av kvelden nå i kveld, som ikke har krus fra før, får hvert sitt krus. Så da gjør vi litt ekstra nå, sånn på innspurten nå av vårt jubileumsår, så da er det muligheter for faktisk alle som vinner i kveld, som får hvert sitt krus da. Så sånn at man ikke har det fra før. Så da er det store muligheter der i hvert fall nå fremover da. Så får vi se hvor mange krus som er igjen til det planen er i hvert fall avsluttet 8. september. Det er jo siste tirsdagen før jubileumet vårt er over, for 10. september da er det jo er vi 11 år, så da er liksom jubileet vårt over, men så da er det muligheter nå de gangene nå som er igjen da til å vinne det altså, så da blir det alle som vinner i kveld som sånt som ikke har kruset fra før som får hvert sitt da. En annen ting jeg også vil avslutte sendingen med, som jeg nevnte i går, hvis man ikke, det er jo ikke sikkert alle fikk med seg det kanskje, men uansett så vil jeg bare komme med en beskjed i starten av sendingen i går. En trist beskjed her, det er jo en del av to av våre medarbeidere her på Radio Modum, som nå i sommer har gitt beskjed om, og som nå har sluttet på radioen, og det er to stykker, og som jeg nevnte i går, det er jeg som har både hatt ønsketimen og programmet Ring og Vinn her på radioen, nemlig da Andrene Orekåsa Stenseth. Hun har sluttet her på radioen, og i tillegg til det så er det også en av de som er programledere for programmet Kilden. Og når det gjelder da
Anne-Lene så har ju varit hos oss nu i cirka 2,5 år. Och så är det då Turid Haslene som har program med Kilden. Hon har jobbat hos oss helt sedan vi startade upp för nå snart 11 år sedan. Begynte hon med program med Kilden. Hon jobbar också på gamla Radio Modum också, så hon har ju jobbat många år i radio också. Så hon har också nu i sommar sagt att hon nu avslutar sin radioverksamhet. Men det är så att vi sänder ju fortsatt programmen till Turid vidare. Vi har ju en del program att hämta därifrån när det gäller Kilden. Det samma är ju med Bodil Hovde Martinsen också, som slutade för en 3-4 år tillbaka. Hur sänder vi också fortsatt programmen till när det gäller programmet Kilden? Så det vill vi också göra med Turid Haslene också då. Så det är ju söndagen det programmet går. Klockan 11.05 var det med repriser då söndagen efter klockan 8:30 då på morgonen. Så det är trist att det är sån, men de två också, de har också slutat hos oss, så vi må bara passa på tacka så mycket för den insatsen som de har lagt ner här i Radio Modum och för den jobben som de har gjort för oss. Så tusen tack till dere för det dere har bidragit med här på Radio Modum. Då är det på tide för undertegnede Henrik Nicolai att tacka för följe. Nu blir det sånt att detta program här kan du höra om in i kväll för klockan 18.05. Vill säga ett middagssändningar på plats också. God efter mittfylke från klockan 16.05. Och om inte jag sa det, så är det alltså Ann-Kristin Halleran som läser tal då i kväll då när det gäller radiobingon. Så hoppas du blir med också i kväll på ukas spänningsögonblick då. Då får jag i vart fall önska dig en fortsatt fin tisdag, och så ses jag på igen i morgon. I studio Henrik Nicolai.

0: wijd, daar ren jij er nog.
1: Radio Moeder.
2: Släng en slant ut i brunnen och önskar dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

omspakt an och ett bröd ej kallt en nann. Jag var så varmt att kocken spörde kodda stote. Jag tack, säg, nu längtar jag hem.

0: Karina Dahl var det här med pickup truck och jag säger hallå till nästa inringer. Hallå ja.
1: Hallå Ronny, är det mig?
0: Det är dig.
1: Det är Rakuta. Jag tror du är ute till dronning Maud.
0: Det är jag. Dronning Maud var det som döde då. Det var helt riktigt.
1: Ja.
0: Den är grej. Tack för det. Ha det bra. Ja. Da kommer en innringer til. Om vedkommende skal svare det samme som Gerrit her, så er det bare å ringe inn. Det går fint. Hallo, ja.
2: Ja, hei.
0: Hei, du.
2: Det var største produsenten av saks.
0: Ja.
2: Fiskars.
0: Fiskars, ja.
2: Mm.
0: Det er rundt omkring i butikkene når du skal kjøpe saks.
2: Ja.
0: Det var riktig, det var Fiskars.
2: Ja.
0: Da er du med på lista.
2: Kjempefint.
0: Jo, hei, hei.
2: Ha det.
0: Ha det, ja.
3: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Rick Astley var det här med She Wants to Dance with Me. I vilket hav ligger Marshallöarna? Och i vilken brasiliansk by föregick sommer-OL i 2016? Vad är högste tillåtna fartsgränsen på norska vägar? Uansett av högsta hastighet. I vilket land är Kathmandu huvudstad? Och för den som är lite yngre, sånt som undertegnar lika, det är gott att, det är inte gott att säga, men vad slags dyr är tegneseriefiguren Babar? Har du sett han? Undertegnar har faktiskt fått med mig han en gång i tiden. Jag ser som liksom för mig i det inre. Grå här som ett hint. Husker jag, har något som är långt. Vad kan det vara? Jo, vad slags dyr är tegneseriefiguren Babar? Hallå, ja.
1: Hallå, ja.
0: Hej.
1: Det var Gerda Nevald.
0: Hej du.
1: Det var den högsta fartsgränsen, det är väl 100?
0: Nej, det är inte helt riktigt.
1: Det är 110 då, kanske.
0: Det är 110 kanske, ja. Det har det blivit på ja. Ordentlig riksvägen eller motorvägen som vi kallar det, 110 på max.
1: Ja, det.
0: Jag godtar den, ja, vet du. Mm. Fint det. Fint det. Hej, hej. Hej, hej. Det blir ju lite justeringer där, men... kör inte mer än det i alla fall det nu i dessa dagar som det är skolstart och det som hör med så var nöje med fartsgränserna. Det är inte något tvivel om det i hela året då, men nu är det särskilt runt skolor och det som är barnhager och det i dessa dagar. Så kör försiktigt rätt och slett. Det är enklast att se. I vilket land är Kathmandu huvudstad och vad slags dyr är tegneseriefiguren Babar? Han är grå och har något lagt på sig. Vad är en gravensten? Jag vet inte om det är i nabolaget här, men vad är en gravensten? Lukter gott. Nu i dessa modningstider. För idag så var det plommer och nu lurer jag på något annat. Hallå, ja. Hallå? Jag kan inte höra vedkommande. Nu är det bara att pröva att ringa tjapt upp igen på 3101-5810. Det händer att det klickar ut. Då är det bara att pröva rätt och slett att ringa på nytt. Vad är en gravensten? Det månes i dessa dagar. Utöver. Hallå, ja?
2: Ja, gravensten, det är väl ett äpple?
0: Ja, det är rätt och slett ett äpple, ja.
2: Ja, Gretemyrer.
0: Gretemyrer, den är grej.
2: Ja.
0: Mm, tack ja. För det. Hej, hej, ja.
2: Ja
0: det var äpplen, ja. I nabolaget är så månes det äpple. Det lukter som flott, fin äppleduft på utsidan här nu. Om det är gravensten eller vad det är för något, det är inte gott att säga. Plommer och äppler och ja, villblomster som jag spelat en låta i önsketiden och nu är det liksom på hell på villblomsterna vill jag tro att det har varit, men nu är det tid för frukt och korn och det som är närmar sig sensommaren med stormskritt. Det är väl allerede sensommaren, men sån är det. Är det någon som ringer? Hallå, ja.
3: Ja, hej Tore.
0: Hej du.
3: Jag tror att vägen är 110.
0: 110, ja, det var riktigt det.
3: Ja.
0: 110 kilometer, ja.
3: Ja.
0: På de bästa vägarna kan du köra det.
3: Ja.
0: Men det var riktigt.
3: När jag skriver på mamma Arne.
0: Ja, mamma Arne, det är alltså Arne Jensen och Softun.
3: Ja.
0: Bara så det är bekräftat.
3: Ja, det är mig själv.
0: Och dig själv, ja, sa jag Tore.
3: Ja.
0: Då är du med, vet du, på listan där allesammen.
3: Ja, jag heter.
0: Jo, ha det bra, ja.
3: Hej.
0: Hej, ja. Ja då, det går så bra. Då har jag där en, två spörsmål här. I vilket land är Kathmandu huvudstad? Och vad slags dyr är tegneseriefiguren Babar? Dämmer att det var 80-90-talet han drev och var mest på tv-skärmen, ja. Jag har sett den i en eller annan form. Lang snabel, ja, nu sa jag det. Grå, husker jag att den var. Då burde det vara enkelt att finna vilket dyr det är. Men spørreboka går i opplösning här och spørrearket mitt så må jag bara rätt och slett finna fram någon spørsmål till här. Hvor mange celler har en amøbe? Det lurer jeg på. Hvor mange celler har en amøbe, alle ting? Hvor lenge lever en hannmygg? Når vi insektsrike her. Hvor lenge lever en handmygg? Lever alt for lenge, spør du meg. Og så lurer jeg på, hvilket metallisk grunnstoff er lettest? Hvilket metallisk grunnstoff er lettest? Og hvor mange geografiske poler har jorda? Det burde være greit å prøve å finne ut. Hvor mange geografiske poler har jorda? 310158 ringer inn på direkten. Svaret og navnet ditt. Da får undertegnet ta en liten slurk med kaffe, eller kaffe her. Sabine Carpenter, hun vil ha en kopp med espresso.

0: bingo.
1: Då har vi med oss en bingovinner och jag säger hallå.
2: Hallå, jag ringer för Orstein Feldman Skåre.
1: Får se, Orstein Feldman Skåre.
2: Skåre, ja.
1: Vilket tal fick du bingo på?
2: På nummer 20.
1: Och var har Bjørneblokka köpt?
2: Det är på Extra Viksjön.
1: Och så må jag få ett kontrollnummer.
2: 21 283.
1: Den var där. Då kan du läsa i räcke för mig.
2: Ja. 9 20 34 52 63.
1: Den var helt riktig och han var alene, så gratulerar med 300 kronor.
2: Tack för det.
1: Var hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Det var bingo på tallet 20. Jag hade inte läst några fler tal efter det, så vi fortsätter på 2 räcker och 500 kronor. Och det nästa talet ut då, det är 73. 73. Orstein Feldman Skåre har väl inte krus från förr, så då har han, så blir han så heldig att han får också ett krus ikväll. Selv om det var då på 21 träck, så är det inte det som täller. Alla får krus ikväll. 57. 57. Men de som har från förr, de får inte. Och så är det om att göra och hämta. Det är många som inte har hämtat krusa sina. Och då är det om att göra och hämta krusa sina. Vi kan inte sända dem. 65. 65.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
0: Radio Modum håller dig med sällskap med all den gode sommermusiken genom hela sommaren.
2: Da vi klare med ark nummer 3. Ei rekke 300 kroner. Første tall jeg trekker ut, det nummer 7. 7.

0: Rotlaus var det här med Sommardröm.
1: Kurve Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känt med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.